Tena ta tuve kërgu me niko joki këtë... Këtë puri atë atë pra ishtë lo. Ti e du tatu i rëvë të i. Ma në kujë maj ti e pupungë, tena du tatu i rëvë të vërës of të dej. Të të të rejra e të efesia për në rua i rëvë varu këtë rëvë iva. Efesia për në rua i rëvë varu këtë iva. Te karanga ne i ora o ki koto i te rua ua i te akarongo. E kare o ki tau akarongo. Akarongo ora i to koto u ora i. E mea oranga ia mahia e te atua. Kare o ki to te anganga. Ko te a ka tieti a ea koto. I rawa mataro tu tatu i te e pupukine no te mekua. Te karanga mai ne tu tatu. I rawa e i ora oke koto i te aroa u. Ko te ia ora tana e te utua negi a tatu. Ko iau ko te ora mutu kore. I oranga ia mai te ia ora naradu te aroa o te atu. Te aroa, te ia ora no tatu kare tatu e we don't work for it. Kare tatu e anganga te rire. Te raua irina ki o tatu ki runga tu tatu atu ka ia iu tsumisio. Te me kwa ki te mai te te tuto tika na te atua e ko te that the free gift is eternal life through Christ Jesus. No re re te isi takata kukare ni e i rawa mataro tu tato i ora uke koto i te aroa ua i te akarung. Rito te tato re papa you are saved by grace through faith. E kare uki taua akarung ora i to koto uorai i to koto uorai e me oranga ia mai ia e te atua. E free gift te ia no tatou ki tatou naratu te karongo. Karangai te tatou ira wae o te karongo nei, ko te tubu ia te umea i te taria nei. Ta tatou ia rave nei tatou te tu atau, tu tatou iri niki angati, e kero te atua, no te mea kukoe e au, kare tatou ki te anai te atua. Na te akarongo ra, i e ka e api mai e tatou e te tatari nei tatou, i te iau mea ta tatou e oro nei tu tatou iri niki anga, kero te atua. No te mea waka ki te papu mai tu tatou te tira o tapue ki a e ko te akarongo ne ko te tumu i e te umea te tari ne e te kite i e te umea kari akara i. Tu tatou a tutua ka maruri te tatou te tangata kukarani i te popongi. E kata te waturi tu tatou reo popa a i te a te popongi ne. Goro maki mai, eo te tato repo pa te karanga nei. For by grace you have been saved through faith, and not that of yourselves, it is the gift of God. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. No te mei te temi tu tatou i tatou ka karanga tatou e oh, I did it my way. Mea papu e karongon tatou te rara imen. Yeah, I did it my way. Pate ko ti a hora tatou pipiri e api mei nei tatou ko ia ku kutu ora mucu kore. Te ora nei tatou i te tuatau. Te pupu i nei tatou te kaya. Pate ko te ora mucu kore ra na te tua te rara oronga mai naruto i tāna tā māti ko Iesu Mesiu, me ari ki tātou, me rina ki tātou iaia, ari ki iaia, i roto tō tātou oranga. Ko te mea ko tia ora tāna i, e oranga mai nei ko yoke ko te ora, te i mate ki roto i te oranga o Atamu, te tuatau i ara ia, i topa ai a Atamu, rau ko ewa. Nau ko ki te tātou tiri e tuatau, ko ka ki te kutuatua te atua e, e auraka kuru e kai ti e rakau, te rai kai e kuru ka mate kuru. Nara kia kai rawa tira rakau, kare rawa i mate ana. Pati spiritually, i roto i tō rawa, i roto i rawa spiritually, hua mate rawa spiritually. I nau te ia ora i rira tātou i tutua ni tia pōpungi nei, kui au ki, ko te ora te i akataka kia ia that separated, te kiritia i roto i tō rawa oranga, no te mea te plani mua te tua, kare tātou e mate. There is no death in the plan, original plan, at the two. Ino ki a arara te tangata ina kua separate ia tatu ti rira ora pero tu mai e tatu e oti akatea te tua ia atamura ko ewa out of the garden e ko tuko e te koke i paruru i te garden auraka rawa ki uki ko ki roto i te garden nā rira ki tai te tuatau ta te tu e ka no Yesu ki a aira me ki tia ni a iro te kanga te buku pipiri a tapu e in the fullness of time.
in the fullness of time kwa mama maitetua mekore kwa tuku maitetua itanatamati kwa Yesu Mesia in order to fulfill ite te unganga tana itapa panda ta Yesu itirabe notato and this is one of the thing that etu itapa koyoki kote tora mochu kore orere api ba yeto tatu irabo ti pupongi ni e for by grace you have been saved through faith. Hallelujah. Te karanga ne aye for by grace. The grace the I think it was a grace ko yoki the unmerited favor. I don't deserve it, nobody deserves it, but by the grace of God through faith e oranga ye mai te ya hora no tatu. No le kya kamite ki te chu. Karanga aye it is not for you of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. Receive, believe and receive the free gift of God. The wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus. Put it out to you. Jehova tapunui. Thank you ka o. No te popungi tai oronga mai ki mato te ita ta kuki ana ni. Ite kake mai ki runga te marewa. Te koma ko mato. Ki to mato ita ta. Me te tapu e ki no vata ta mai kuero te pu ite pirachi ite popungi. Me tau ite me te tapu ki pa ite mato ite o pöten. Te punei ki to ite pirachi. Ku ki te ku ite o me kato to kari miti me ai kari ko ikite. Me tau ki aku matu et me tau ki pura jino to matu a papa enoke I te tauturi aie I te oronga te kite te pukari te marama ki aie te me tau po I te tauturi mai te ia ngai no te ki anō te piara a tio ki runga I te marewa no re te me tau po e ko matu te jitanga te kukere ne perako to te community kire ro matu te me tau po e I auroka matu kire ro e burden kire ro matu e tauturi atu e te me tau po te ngai te ka tau no te tauturu. Hore te mitua tau puta mawaka, te karawai e kirunga te pia rātio, te au imene, te au tuaka kite kite, e te vai atura, te vai atura, te pupu asu ne te rea kira tui tō urima, e te mitua tapu, e kia tika ia koe, no vairu mai koe roto puya maua, I te ia popongine, I roto ia Jesu Mesia ko pure mātou ki a koe. Amen.

0: Ti te mene te ajnë të tatu, ti e request në tatu, ki të tatu taj e ki John Matiska i Wollong Kong, që ta në favorit apupu i mene ko jo ki te Virgin Voyage. No, kja ka me te ki e te atu, no ti e papa, no ti me te karungo në kumë mene të tatu a ratio kukereni, no ti me kare onë reo kukereni. Kare e ki te te tutu kukereni, rekara e te tatu a music, especially te ti a pupu pene ko jo ki te Virgin Voyage. You know, kia te ki te tu, if John Matiska, if you're listening to the voice of the Cook Islands, 98.5, here's a song for you, your favorite group, that is the Virgin Voyage, sa kuse kuse, so kio boom boom. Okay.
1: Hungry Jacks will have you going nuts. The Pistachio Poppy Storm. Rich vanilla soft serve. Mm.
0: We're just working it out.
2: Switch. You switch, Nick.
0: Okay.
3: Yes, Captain!
4: Come here again.
3: Captain!
4: Come on, get back here!

tena të tato programe të pëtë ishtë nga të kukë e rani, të tato e kronë rungë mëne të bupungi, tena të ojo të oka kite, tena të se reo akambe të kianga, të reo thank you, ja koto të otaje këtë ishtë të të rumaj të tato pia ratio, tena të reo aka pumana të ere të rungë, të tomo i nërë të që qumë të tinga, tato kato të reo akambe të kia kote, të tato mama mika, no to na tu maru ro i te ermai gru ngata to pa pira cho te ta churu ta to tich ta ta ku karen to ta to sponsors ya ka mete ki te me mete na ro ko te sponsor ma ta to pira cho why not ka te re ara i me ta gu ka ranga cho na me te ri mata ara ki te ri mata u chi nda ra you know te mu ta to ri ra ka ta to ri mana mana ta ya go te mana ku mai e ti e te everyone ni ti e tangi wana de mare wa kare chutakian no ka chutakitia to ta to chuata o ru ta to hor ka chutakia terir no re ta churu mai eti tanga ta kukaren ta to karo no mane ta to pia ratio ko ta ta to to pe ko ta to a program mi tirani tra wa tune in again in ate ti ru de ra chu mai ni tune in again me mana ko to e mama kare mana ko karo no mana tra wa tune in again next Tuesday ya ta to ka to to e karona mana stay well to stay healthy stay safe aroga tato ki tu monaro te chuma tate nga te trawa ka pure tato te tu e Jehova te ya ko mato te chita nga ku kare ni te mo to wororo te ko ke ni ta mato ka miti ke nga ya ko ku che ki ko ya mato taro to te chwa to ta mato ya are te aroga te tu monaro te chuma tate nga te ka ya ko tu ku to ri maro ai te mito ta boka pumana ya rato torato nga ko pera ka to torato manako me tu tapu e no te me ko ni na ki mata we na o te ko puma na kata kata maru ru e te mata ora to ye yesu me tu pura te mata ki aku ti a me ka to to amen amen.